0: Gela, apa kau ini? Kacau ini.
1: Jadi kita mungkin apa lagi amari? Lambat leher dah.
0: Ya, ni lah tuh apa?
1: Jadi apa jadi?
0: Ni mungkin macam tu. Liz.
1: Ya.
2: 能没来这边？能没寻到没事的，这送给毛不你的明大哥是。让三大官员。
3: 老阿姐，这就寻到没呗？嗯。
2: 但因你年轻呢，刚来见过他，我不会有事跟这前面先生啊。你也看着要救的蛮多，看着啊，要救土下要嘛些。电话打不，我就归这些咋？
3: 下去查是哪？然后是土里。下去就这些，
4: 给做了啤酒的，
3: 可对啤酒的，
4: 你还喝么酒？
3: 喝么酒是喝谁的？
4: 可把老早早也不得，叫我吃多么多。

0: nga chung du di yu le bet chi ta ri nga zu da ba de yong je chi me khar zung su ri
1: di di zhi liao ge da ba sing ge gu ri ke di yi ne ma rang ge sui be khar zung bo le ge nu da ga zhang san ngui de ri zhang ge ge nyu ga chi ma rang di ri
0: di di da ba ni ni nyu ye
1: zhang da le ge yu ya guo xian du du
0: Jangan lagi curi aku dulu ketiu sore.
1: Mana ni kepah cukup meh?
0: Tapi yang cukup meh siapa kali ini?
1: Jangan aku curi juga. Tanda tu lama pasi meh ini. Pamni Xiao Jie, cuci cuci meh mami suruh si tu. Aku pamni kini kini meh.
0: Jangan sungguh ni tu lepas na. Lepas sahab Xiao Jie susu cinta umum curi.
1: Ini lah sam lima lepas yang aku suruh tu meh ba.
0: 听我念李晨去苏州车皮，
1: 明了真的车位密码开检查。如果李晨的所有木头车有效，我开不着。他的念李晨是阿不去取个车先别干伊，立住个绝对是。立住个绝对。明天的呢，上面搞车门的生意。男子开对伊呢，从这头边面的走，那我是来小个要人。伊呢没卡机，从这头找伊对。
0: 参谋参谋，
1: 别准去个要马人。米地这里了，东挨打，容易马参谋有呢，伊木在肯定马人。车站廿三八，米地最登记马端姐，参谋写通的要要的生意。
0: 我按唐伯年对多，爹妈在上个参谋队的也不是大多。廿三八，
1: 猎物年出去的那么长了，朝鲜这个是生意。俺俩俺吃的是大球的。 你李晨爹就这么样，我是给，你是得被他这一。
0: 前两年送过年多了，能有人不让过去？
1: 嗯。

0: Watara. Umji nye lo de yang gya su zang, mune yang tere sige. Nene nga sep na ka zori ki ngindu. Tengwe nanjir de du. Umji nga sumbo de tuwa de hang san ar sige. Kunzu nga gui ru chui ma de sige. Nene nga shindu bindu. Nga sumbo de ya che du. Su su la ki to che, chun yin mebe chua ki chile. Da nga chua ndu gen du bindu. Balada, macam cuma je. Macam jual saya cedu ini. Europe jual sendiri, cekau yang itu, jangan singgih be. Ni kerana tu, sangat sia sia. Ni dah ngamai ni tu, ni dah kuat susu, mau cincin. Yang lain ni mesti dia cium sendiri. 一年你们你吧，你都是当不得个，做什么队长喊什么去？拉瓜都，你会吹不通队，叔叔告诉我姐姐，莫心上，咱得这独立桥不了，要你们这个什么队长全部是个月。我西格拉们没几个没那些呢，咱学的。 西亚佩佩，西大西亚过来。大爷，特别是，咱们去哈那个，俺心嘛累死个。哎，早上到个龙不大，喝龙，下面谁的都他妈见不着，心嘛累死个。
1: 나 지마 좋아 그랬을게요 이제 영원히 심어서

0: chidi. Payug misi hadin che zawa ne yoma shi. Payug midi zhan zhe dogu.
1: Zhi. Payug midi nga yi.
0: Yinden lo tomna dike. Rangka sama chiya kharje. A. Nga ma sha ya gyumze kharje yin na.
1: Diri ra kang ye chipu songsa. Ni ro ku chi wa samchu. Ngu je ne lik mi du. Thap shi kyun me za. Diri ma chi ka mi ri sha. O, diri nga la de su. Ni ha de ne pe do se im du. Ra ni pe ju do na.
0: Zi di je yin ne le ne yong ma ji.
1: Ji le ra ge. Su su ka ro ta pu di ko nga she ju. Ming le li fen dou yin na chi su wa sa. Mordorakitando dirakzidu inaji isigi.
0: Ine nga zunala, gange chishuigabla, nga ngui gube zingshuo chi jojo. Nye samlo, chusungjo geta andu, ngui gu nye di, li fendou inba hakochu. Dende kongri.
1: Rakaya gerde su xieza du, nye raksim drabhina, kyun yu gumari samju, cheza. Nye zuti. Masaka miri. Wari, li fen dos nichi yue tak ju ri. Nga miti nichu, ri de miti chuma xia, nye xie ne ra yi chik mitu wo.
0: Kiesi nima ji, li fen dogu tursu tong so na. Nye dike cang mu lo, mi zha dang je, rang da chang si gipu.
1: Jie li nye, li fen dogu chuan ca wri. Ine miti tui namiya raksim na, nebi na, yahu yore samju.
0: Rani rechi nye yore we. Rangi tabdu la, Muli.
1: Danye, lo jub jasi jibre. Nye hakugi, rabu zui amri. Yinnian a, nga kare a, nga rani, nyam zhugi tida jikuri xa. Yangne dede yuri mato, namya zhidu kumari.
0: Nyam zhugi tida, loma kutike, rani a chile debri, kesi ramen, gen ti jikutie ngasne che chabri.
1: Jesus. Dani, da tian su xie ma li. Di le ra su su bu zo, da tuo yao ji. Ma zhu yin da.
0: Mu li, mu li, ran ka jin yin ba. Ran zuo qiao me yong.
1: Da ga ga le ge ge, xi le guo zi ga zhu yin.
0: Yong ma li.
2: Na ga ba xi bu xi ga, le de ran qu duo ha duo.
0: Porto de uzu xi du, ha le. A. Na nga qi yi be.
2: 你让你写的让他给人着枪没用是摩托的哈贝卡尼斯拿许多钱啊卡尼斯许多钱啊看他让他给人着枪没用那着对的主力苏西许多钱吧是许多钱嘛这是那你枪死给我妈的了天天见面吧天天见面呢你让他给门死了你的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说的卡尼斯的面说
3: Tini de khachi yo re.
4: Tini khachi yo. Baba.
1: Ah.
4: Baba.
5: Baba.
6: Baba.
7: Baba.
1: Oh.
5: Baba.
7: Da yare mo yoda.
3: Khasu ore. Gaome yare ge gurbe.
0: Kenzu tsangmo zomo songa. Jela tsangmo kiyu be.
5: Oh, kiyu.
0: Lin lin. Rang da jian bang ge nie jie bu de ya ke nie jie sui shu
5: yong a
0: mi dao de ge kang bu chang mei na le zhi shu
7: yong a
6: yong a
0: xi zi de ge ge wo yu zai gan le ma lian ba jiao shu
5: yong a ma
0: ton de de gan mo kuo bu de chang mei yu shu
1: si gan de yu bu ma li
5: nie jie sui cha bin dou
1: ren da 가리면 그래야.
0: 장가 전에 네가 같이 요래 아.
3: 장가 보라스 배장 네 빨리 가지고 교실
5: 야인다.
6: 어.
7: 요.
5: 이제 네 데인다.
7: 어. 예요.
0: 통중에 네 제디 네가 라니를 좀 비. 님 좀 두게. 계제 쉬어다. 님 좀 두게.
1: 어제.
0: 어제도 가서 그래. 가도 쉬어다 가봐 두게.
1: 야이다이다내가지금처음부터내가지금다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다 给个个都没有。看到我有没？有没？天子莫言呢？让年轻的苏小姐吃好了嘞。
0: 我都让我送你呢。
1: 不过天子的这样。